0: Ri, rang bab lungu tobe ri, ni zui di ha kuo bu yi ne, lung ge ge yu. Qiu Li, jian ping xi ge nian bu ri, zhan ge dun ge duo qi la, wo zui bu jiao ma ri.
1: Mm. Ni hao gos, na tu de nan lian yu, suo mo la zhu yin da.
0: Yo.
1: Suo mo la lian qi xi, lian qi xi.